0: hosting this year's Asian Games with events in Nagoya City and surrounding areas. It's an industrial heartland that's one of Japan's wealthiest regions. Its per capita income ranking second only to Tokyo. Aichi is home to Japan's busiest port by cargo volume, and major companies such as Toyota Motor. And through the games, the prefecture hopes to attract investment and add another engine for growth.
1: これだけの集積、製造業のクラスターがあるのは、世界でも、ナンバーワンではないかと思いますが、やっぱりアジアの国々との結びつきをね、いやもっともっとね、強くしていこうと、そんな思いでね、このアジア大会、パラ大会をね、誘致させていただきました。
0: Aichi Nagoya won the bid for the Asian Games back in 2016, but since then, organizers have had to weather multiple challenges. Just last week, Nagoya was hit by record rainfall, prompting evacuation.
1: 一番大きかったのはやっぱりコロナパンデミックですよね。やっぱり2020年の年明けから3年間余りね、日本の場合人の出入り移動に制限があった。2021年から始まったね、歴史的な円安、それからまたロシアのウクライナ侵攻や、また今の中東のね、イランの情勢など、資材や特に石油も含めていろんな国際物価が上がり、予算面で大変厳しくなった、苦しくなったというのはありますよね。
0: Mr. Omura says the budget for the event ballooned from an initial estimate of 100 billion yen to 370 billion yen, or about 2.38 billion US dollars. To rein in costs, the game's organizers made some unconventional moves.
1: 選手村というのを今回新たに建設するのはやめてですね、クルーズ船を一時宿泊施設にする、移動可能なね、ムービングハウス、コンテナハウスを持ってきて選手村という拠点にする。会場もですね、未曾有のスタジアム、それから愛知県の愛知アリーナ、この2つは新設しましたが、あとはですね、既存の施設を改修して使う1000億円のコスト削減をね、やりました。
0: Mr. Omura expects the economic benefits to be far greater.
1: 全国規模で、3兆7000億円、愛知県だけで言っても1兆8000億円、アジア大会、パラ大会、2つ合わせれば2万人の、アスリート、選手団がやってきます、そしてまた多くの、ね、応援団、お客さんもやってきます。
0: And Nagoya is already putting on a show for them with light displays like this. Beyond the economic gains, Mr. Omura says he hopes the games can also promote friendship and peace across the region. Michio Ishida, CNA, Nagoya, Japan.
2: The Asian Games' unconventional accommodation has come under growing scrutiny following complaints from several teams.Chief organizer Hideaki Omura has defended the facilities as functional, saying officials are addressing concerns. Team Japan has flagged room allocation problems, including male and female athletes being assigned together, saying backup hotels are an option. South Korean officials criticized the temporary container-style accommodation, saying beds are too short for some basketball players. Organizers are, also facing another challenge, the weather.Heavy rain has already disrupted events with a possible typhoon now looming.
3: 現に大雨等の影響で、一部の競技というものがですね、延期、遅延という形にもなっている状況でもありますし、また20、21日に台風が来るかもしれないというふうな状況下にもなっているかなと思います。そういう中では、JOC 内でもですね、しっかりとミーティングを重ねて、それに対する対処というものはですね、しっかりと行っていけれるように準備はしているところで、ありますし。
2: More than 300 athletes across 27 sports will be flying the Singapore flag high at the Asian Games in Japan. No specific medal targets have been set, but the nation is eyeing podium finishes in sports like athletics, swimming and sailing. Nadine Yam looks at Team Singapore's medal hopefuls and who could stand in their way.
4: The Asian Games are where the continent's best collide. And for some of Team Singapore's brightest medal hopes, familiar rivals could once again stand between them and glory this year. On the track, Shanti Pereira heads to Aichi Nagoya looking to defend the 200-meter crown she won three